Tražio sam Gospodina i on me usliša. Izbavi me od straha svakoga. Eto, jadnik vapi i Gospodin ga čuje, izbavlja ga iz svih tjeskoba.